0: Onita Copenhagen li tat spinta l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.
1: Fl-2010, l-Unjoni Ewropea stabilit program ta' miri edukattivi għal 10 snin, għalija stess permezz tal-qafas għall-Kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Għalkemm xi miri ntlaħu, oħrajn sfortunatament ma ntlaħuqux. Per eżempju, kien hemm żieda kemm fil-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni bikrija ta' tfal, kif ukoll fir-rata ta' suċċess fl-edukazzjoni post-sekondarja. Madankollu, studju tal-2018 sab li proporzjon ta' żgħażagħ ta' 15-il sena b'ħlied bażiċi baxxi fil-fatt kien żdiet ukoll.
0: Għalkemm l-isforzi biex jittejbu l-edukazzjoni u t-taħriġ kisbu riżultati imħalta, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jaqblu li r-riski huma kbar. It-tagħlim tul il-ħajja għandu jħejji l-ċittadini tal-lum kif ukoll dawk futuri għal irwoli attivi fis-soċjetà. U għandu jagħmilhom reżilienti fil-konfront ta' kriżijiet ripetuti. Dan it-tagħlim għandu jippermettilhom ukoll li jieħdu sehem fit-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Pereżempju, l-Unjoni Ewropea nediet is-Sena Ewropea tal-ħiliet li se tibqa' għaddejja sa 8 ta' Mejju 2024. Din il-kampanja għandha l-għan li tammar lill-individwi bil-ħiliet meħtieġa għal impjiegi ta' kwalità u tgħin il-kumpaniji jindirizzaw in-nuqqas ta' ħiliet madwar l-Ewropa. Eluf ta' avvenimenti u attivitajiet iffukati fuq l-iżvilupp tal-ħiliet huma skedati li jsiru madwar l-Ewropa matul dan il-perjodu.
1: Studju tal-Parlament Ewropew tal-2021 wera li l-viżjoni tal-Ewropa bħala spazju għall-edukazzjoni kienet parti integrali mill-proċess ta' integrazzjoni Ewropea mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. B'riżultat ta' dan, il-Parlament jappoġġja spazju uniku Ewropew għall-edukazzjoni, filwaqt li fl-istess ħin jenfasizza l-importanza ta' finanzjament adegwat biex xejn l-edukazzjoni jsir aċċessibbli b'mod ukwali għall-istudenti kollha, inkluż it-tip tal-aċċess għall-programmi ta' mobilità għat-tagħlim tal-Unjoni Ewropea.
0: L-aktar inizjattiva prominenti tal-Unjoni Ewropea għall-mobilità għat-tagħlim hija l-programm Erasmus. Fl-aktar format riċenti tiegħu il-programm il-ġdid Erasmus 2021 sal-2027 se jkompli jipprovdi finanzjament għall-Erasmus Plus għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Fil-waqt li l-Erasmus Plus offra opportunitajiet ta' mobilità li l-aktar minn 4 miljun persuna matul il-perjodu 2014-2020, l-aħar programm għandu l-għan li jmur l-in u jilħaq sa 12 miljun parteċipant. Il-programm Erasmus tal-ġenerazzjoni l-ġdida jżomm approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja. L-inizjattivi ewlenin jinkludu n-networks universitari Ewropej u l-Karda Ewropea tal-istudenti. Jifoka wkoll fuq l-inklussività u jimmira l-aktar simplifikazzjoni għall-utenti finali. Il-programm jinkorpora l-isport fl-istruttura ewlenija tiegħu, jespandi l-użu ta' digitalizzazzjoni, jappoġġja oqsma ġodda ta' għarfien u jintroduċi inizjattiva ġdida ta' mobilità imsejħa Discover EU.
1: Biex nikkonkludu, nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea u l-korpi tagħha qed jimmiraw li jtejbu l-opportunitajiet ta' tagħlim għan-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea billi jaġġornaw kontinwament il-proġetti li għaddejjin bħalissa. Fil-waqt li jistabbilixxu oħrajn ġodda. Inizjattivi ewlenin bħall-programm Erasmus għandhom ikomplu jiffaċilitaw il-mobilità Ewropea u jwasslu lill-istudenti biex jaħdmu b'mod kreattiv. Iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni għandha tissodisfa dawn it-tiġijiet u sussegwentement tgħin biex jitneħħew l-inugwaljanzi u n-nuqqasijiet edukattivi.
0: Dan it-tip huwa proċess kontinwu. Kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi individwali qed jittieħdu diversi miżuri u dan se jkompli seħħ. Għalhekk id-dibattiti u l-leġiżlazzjoni dwar l-edukazzjoni se jibqgħu fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: 62.3
9: 6.020 che?
10: 60.23
9: 6.023
8: 6.023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: L-Unjoni Ewropea ħadet pass deċiżiv biex ittejjeb is-sikurezza fit-toroq u timmodernizza l-mobilità tas-sewwieqa. F'dan il-podcast, se nagħtu ħarsa ġenerali lejn ir-riforma tal-liċenzja tas-sewqan tal-Unjoni Ewropea li ġiet adottata reċentement. Se nħarsu wkoll lejn il-miżuri u l-għanijiet ewlenin u xi jfissru għan-nies fl-istati membri. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn kif l-Unjoni Ewropea aġġornat ir-regoli tal-liċenzji tas-sewqan biex ittejjeb is-sikurezza fit-toroq u timmodernizza l-mobilità. F'Marzu 2025, il-Parlament Ewropew approva aġġornament estensiv tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-liċenzji tas-sewqan. Din ir-riforma mhijiex sempliċi bidla amministrattiva, hija pass kuraġġuż lejn mobilità li hija aktar sikura, aktar ġusta u digitali. Fil-qalba tar-riforma insibu l-liċenzja tas-sewqan digitali ġdida fl-Unjoni Ewropea kollha. Iċ-ċittadini se jkunu jistgħu jġorru l-liċenzja tagħhom fuq l-smartphones tagħhom u din se tkun rikonoxxuta fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Xorta se tkun tista' tagħżel li jkollok liċenzja fiżika. B'hekk jiġi żgurat li kulħadd ikollu l-libertà tal-għażla. Il-Membru tal-Parlament Ewropew Jutta Paulus, inkarigata mir-rapport, kellha dan xi tgħid.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Id-direttiva l-ġdida dwar il-liċenzji tas-sewqan timmodernizza dik li hemm bħalissa. Dak li qed nagħmlu u li qed narmonizzaw id-dispożizzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Qed nagħmluha aktar faċli li ċ-ċittadini jiksbu liċenzja f'pajjiżhom meta jkunu jgħixu f'pajjiż ieħor. Ninsabu fl-era diġitali u b'hekk sal-2030 se jkun hemm id-dritt tal-liċenzja diġitali li speċjalment taż-żgħażagħ li għandhom kollox fuq l-smartphone tagħhom hija bidla importanti ħafna.
0: Madankollu, ir-riforma mhux se tkun sempliċement qed tagħmel l-affarijiet aktar konvenjenti għan-nies. Din ir-riforma tirrifletti sforz strateġiku biex tissaħħaħ is-sikurezza fit-toroq madwar l-Unjoni Ewropea. Se jidħol fis-seħħ perjodu mandatorju ta' prova ta' sentejn għas-sewwieqa l-ġodda. Matul dan il-perjodu se japplikaw aktar regoli stretti. Bħal penali akbar jekk persuna tinqabad is-suq taħt l-effett tal-alkohol jew tad-droga. Lan huwa liġu protetti sewwieqa iżgħar li jkollhom inqas esperjenza. Statistikament hemm riskju ogħla li dawn il-persuni jikkawżaw inċidenti. Is-saħħa medika għas-sewqan qed tiġi indirizzata wkoll. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jevalwaw jekk is-sewwieqa humiex fiżikament u mentalment f'saħħithom biex isuqu b'mod sikur. Se jiġu konsidrati kundizzjonijiet bħall-epilessija, id-diabete u l-vista batuta. Iżda dan se jsir mingħajr ebda diskriminazzjoni lejn sewwieqa akbar fl-età jew b'diżabbiltà. Ir-riforma tintroduċi wkoll il-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja għas-sewwieqa. Dan billi tinkoraġġixxi evalwazzjonijiet regolari u għarfien dwar ir-riskju matul il-ħajja tas-sewwieq. Qed tirrifletti kultura usa ta' sikurezza li tmur lili minn sempliċiment li persuna tgħaddi minn test wieħed meta jkollha 18-il sena. Ejja nisimgħu x'kellha tgħid il-Membru tal-Parlament Ewropew Jutta Paulus dwar uħud mill-karatteristiċi l-ġodda tat-taħriġ tas-sewwieqa.
1: During the education we have, which is very new and very modern.
2: Biex nedukaw bistil ġdid u modern ħafna, se introduċu simulaturi. Dan għaliex sitwazzjoni ta' periklu ovvjament m'għandekx tippratika fil-ħajja reali, iżda jkun ħafna ħjar għan-nies jekk kif mhux jista' jiġri jekk ngħidu aħna jkun hemm il-borra fit-triq jew jekk ikun hemm xi tfal jiġru fit-triq. Kif għandek tirreaġixxi? U dan tista' tippratika f'simulatur li issa sar parti obbligatorja mill-edukazzjoni tiegħek, nemmen li dan se jgħin biex jitnaqas l-inċidenti fatali ta' traffiku.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Fl-aħħar, qed tiġi indirizzata kwistjoni oħra li ilha teżisti. Din hija l-problema tas-sewqan traskurat minn persuni li jaqsmu l-fruntieri nazzjonali. S'issa kien diffiċli għall-awtoritajiet biex jinfurzaw il-penali meta sewwieq iwed taqrejat barra minn pajjiżu. Din il-lakuna kienet tħalli lis-sewwieqa perikolużi jevitaw il-konsegwenzi billi sempliċiment jirritornaw id-dar. Skont ir-regoli l-ġodda, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jaqsmu d-dejta dwar ir-reati tas-sewqan b'mod aktar effettiv u se jinfurzaw il-projbizzjoni tas-sewqan madwar l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, jekk xi ħadd jiġi skwalifikat f'pajjiż wieħed fuq reat serju pa' sewqan taħt l-influwenza tal-alkohol jew ikun ikkawża inċident fatali, dik il-projbizzjoni issa tapplika f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan l-infurzar transfuntier u pilastru ewlieni tal-għan fit-tul tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza fit-toroq li jissejjaħ Vizjoni Zero, futur mingħajr imwiet u korrimenti serji fit-toroq sa 2050. Dan mhux biss kliem politiku, huwa għan konkret, appoġġjat minn miżuri li jorbtu legalment. Ir-regoli ġodda jinkludu wkoll innovazzjonijiet fl-edukazzjoni tas-sewwieqa. L-użu ta' simulaturi se jiġi mħeġġeġ biex jgħin lis-sewwieqa jitgħallmu kif jirreaġixxu għal sitwazzjonijiet perikolużi mingħajr riski fil-ħajja reali. Il-karatteristiċi tas-sikurezza pass sistemi għall-brejkjar ta' emerġenza u twissijiet tal-punti mhux viżibbli se jkunu suġġetti standard fil-lezzjonijiet tas-sewqan. Id-direttiva ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar il-liċenzji tas-sewqan hija taħlita qawwija ta' progress diġitali, kultura ta' sikurezza u responsabilità kollettiva. Billi s-sewqan isir aktar sempliċi u sikur u jiġu standardizzati r-regoli, l-Unjoni Ewropea qed twitt titriq għall-ġenerazzjoni ġdida ta' mobilità, waħda fejn ħadd ma jitħalla waħdu u kull ħajja fit-triq titqies li hija imprezzabbli. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Radio 6023.
13: Yo, shut the fuck up!
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.